onye la foa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wati nkwa enye ye ohun ni awon famfa neda bi me kanfu onya me kwa ma kura wo ni bia se woni kura no de de ma se nede oba me nyina pomu ni a chi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no wati.

ye ye na na ka ye ne nwanya e bre de tru ye ye pa ye to na free ye ho e wunya wunya mi awu de ni pa se ma po ma tra bi e de se ni wa ye ye me wune enya mi ya nya me te enya mi ya na mo e do enya mi wunya po po bi ya kon ku na e o se ari aya yo enya mi ne wunya de me shira enya and come with your man.